0: Magkakaon lagi ta og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarex, sana.
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.